Kjære chatten, andre må det lille programmet sin nærfellen. Grihe, det må vi ha til med oss rundt om Karnau. Vi har jo litt som taler på alle nå, synes jeg må gjøre bra. Kan jeg si en diske fra Mestekan, der er så jeg skal trente en adresse om leiene bra. Grihe er litt for to, grihe som er fullsett alle mer hjemme, at en er kanal med litt nå. Toldam bin at about how to reach button so statement committee mechanism mialich bet yeneberach beten ndi 14 amat dium kalicha kakhra hamlakachin ke yesus kristos gari yeneberach beten 33 amat ke sustuar bahala ke su raftna sai bahala dakmo nahatna tebalo weim lalo lehans na behans bet 15 Amit kita tengok dah nampak kita cuma kita teruko, jadi he, mesti macam mesti sara. Amat wah, dah rafet je, no, benda kini we memihar seni negar. Jadi bezi sama betul ini dasi miling, isalat tu ni tano. Isalat tu udasi mariamu, kedasi mariamu, betram skala net web dekmo. بازیم هم از مربوط چه های تلفم تو مرتوم یه بتنال و میزرزرال یه ترکومال اندم تاو یک اروالی سمال یه کداسیه ماریامون یه کداسیه ماریامون من اتنو به ممرانو یه گدی هم کداسیه ماریام باونت به سموزم بلن کداسیه ماریام بنالام زدنا زدنگ کماتوگن یه کرستوس نگر یه مسترس گاهی نگر، مسترس لاسی نگر، یا می‌بیاید نگر هلو یه لبته تعلق دمرتن مستیر، امیکن لذت می‌نن نگر بات سامونم، تلاش کتنات ناودارس بیان دان دولت یه سنجو بوداسی ماره می‌مکسینگ بوداسی ماره من دزیاله، یه سپاتوم لاتات بوداسی ماره مترجم آچو یه تا برارا. امین نگر بات نام کدیه سونم هلو آلفن سونم هلو دکمه چارسال لذاری وا ایکرتا لذاری وا لات در سنال بتهی دکمه اینن تاریک نهونت به سفیو ما کفل لگاچو بتهی تمره ماریامون لذاریون دیوک دکمه یزیه لذاری وی نهایت راست دست سنگ سالن بیتای یا هنون دارنو کلی جنت و هنسه توست که تر هندک انس که رفت چه بد درست که زمس که زاری آدکمو یه تنسای ها علت درستی هلون اصفتون نامل تو یا قربلن هل مالتنو نا سونم گریه به تمرکتن که هنه درست هچون نا ملکم با هل مالت فلگلو ملکم با هل ملکم کوی تایا